Kenga te lendi po ke maki ke te pinero, ringa ringa wana, ringa ringa omero.